0: 네?
1: 옥상?
0: 어프 왕소대!
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to say reality.
0: 뭐 아쿠 라무든.
2: 아쿠. 인티네. 아쿠 키 루에 미레 데넨 메르가네 데에 키 루에 바구스 루에 마팡 시치 메네. 데에 키 핀터 보소 잉그리스.
0: 와! 요 젤라스 라. 마헤르 쩨ngar wong iki wis ning londo. Ya jelas lah pintar bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
0: Tengah.
2: Rasa tekan alasan nih. Kau ingat tidak ikut negara Londo? Yeah. Seng mbak gue kui pakaian Inggris.
0: Wah. Oh, putus ya putus. Eh si Jimin nih. Nggak terima bahasa Inggris aku ya isok.